0: истеҳсоли пила ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. Дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомбузӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. Ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон, ба китобхонӣ иборат мебошад. Роҳбари давлат муҳтарами Малӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. Дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кории ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли равон, лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Crystal Green Glass оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергияи аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ба дастгирии фонди рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. Дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки дар замини татбиқи қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар васеъ бароҳ монда шавад. Ҳамчунин барои воситаи кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тезондани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. 3 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ раҳбари олии Ҷумҳурии Исломии Эрон Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ ба шаҳри Теҳрон ворид шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон меҳмони олиқадр Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми расмии Ҷумҳурии Исломии Эрон истиқбол гирифтанд. 3 июл дар шаҳри Теҳрон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Дар оғози суҳбат роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ раҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Саид Алии Хоманаӣ изҳори тасаллият карданд. Зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. Фаъолияти босамари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ таъкид гардид. Гуфта шуд, ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар 5 соли ахир 8 баробар афзуда, дар соли 2025 қариб ба $500 миллион наздик шуд. Зимнан изҳори бовар карда шуд, ки барои расонидани ин нишондод ба $1 миллиард дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. Татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шумурда шуд. Зимни баррасии масъули амният изҳори умед карда шуд, ки раванди сулҳосозиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли низоҳо дар минтақа устувор хоҳад монд. Дар фароварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳар ду ҷониб ба тавсияи беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанбаи миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид. идомаи ҷанбаси ҳафта аз радиои фарҳанг. 1 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи Бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуартеро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масъули ҳамкории дуҷониб ва баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои мудирони Бунёд дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории судманди Тоҷикистон ва Бунёди иқлими сабз, ки дар ҳоли рушд қарор дорад, изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба масъули вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ, مدیریت ذخیره‌های آب و کاهش خوف و تهدیدهای آفات‌های طبیعی توجه زیاد ظاهر گردید. از تصدیق شدن برنامه کشوری سرمایه‌گذاری بنیاد در تاجیکستان و برنامه نوی منطقوی از پریاخود تا خواجگی‌داران استقبال کرده شد. همکاری در ساحه‌های انرژتیکا و کشاورزی نیز از موضوع‌های صحبت بود. هر دو جانب علاقه‌مندی خود را به ادامه و گسترش رابطه‌های سودبخش در همه سمت‌های مورد توجه تاکید نمودند. یکم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ را به حضور پذیرفتند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما عربستان سعودی را شریک مهم خود در جهان عرب و اسلام می‌دانیم. جانب ها از رشد مناسبت های دولت ها در جاده دیپلماتیای پارلمانی اظهار قناعتمندی نموده و تقویت بیشتر آن اظهار هوسمندی کردند. با تحکیم رابطه های سیاسی، همکاری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بشری توجه زیاد ظاهر کردید. گفته شد که ادامه جلب مؤسسه های مولوی عربستان سعودی برای تطبیق لایحه های دارای اهمیت ملی و منطقوی بر رشد همکاری های متناسبان سودمند مساعدت خواهد کرد. گسترش رابطه ها در ساحه صنعت سبوک، خوراکواری، داروسازی، بخش های اگراری و زیرساختاری نقلیاتی از سمت های مهمی همکاری نامیده شد. ادامه جنبسی هفته از رادیو فرهنگ. در واشنگتن، حوزه کلمبیا، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سروجدین مهریدین با رئیس کمیته کارهای خارجه پالاتای نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا برایان ماست، دیگر نمایندگان کنگره و مؤسسه و رئیس پژوهشگاه آسیای مرکزی و قفقاز فردریک ستار ملاقات نمود. در این خصوص وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. ضمن ملاقات با نمایندگان کنگره آمریکا، جانب‌ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا را بررسی نموده، اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی و گسترش همکاری بین پارلمانی را تاکید کردند. همچنین نقش کنگره آمریکا در تحکیم همکاری دو دولت در سمت‌های اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری، امنیت، انرژتیکا، صنعت، معارف، تندرستی و تطبیق برنامه‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت. در دوره جلسه 45مین شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز که از 29 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه برگزار گردید، برای جمهوری تاجیکستان دو لایحه نوی مهم با ارزش عمومی 190 میلیون دلار آمریکایی تصدیق گردید. در این خصوص کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد. طبق اطلاع منبع، از 190 میلیون دلار آمریکایی 62 میلیون دلارش را گراند یا کمک به بازگشت فوند اقلیم سبز تشکیل می‌دهد. لایحه یکم با مبلغ 30 میلیون دلار آمریکایی برای دستگیری 14 شهر و ناحیه های تاجیکستان برای بهترسازی جامعه های آسیب پذیر، از جمله جاری نمودن تکنولوژی های کم مصرف آب و تاسیس فوند باغ های میوه دهنده رونق کرده می شود. لایحه دوم برای نوسازی شبکه های آب نوشاکی و کاریزی شهرهای روغون، دنگره و خوجند، اینچنین به تعمیر شبکه های آب یاری کنی نگرانیده شده است. این لایحه با جلب مبلغ های گرانتی فوند اقلیم سبز و قرض بانک اروپایی تجدید و رشد تطبیق می گردد. حجم عمومی لایحه های از جانب فوند اقلیم سبز مبلغ گذاری شونده برای مملکت های در حال رشد در مجموع 20.1 میلیارد دلار آمریکایی را در بر می گیرد. دیمی یولی سال روان در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان همایشی باشکوه اهل ادب کشور دویر با قبول یک دیلونه قدومه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 دویر گردید. گزارش مفصل در تهیه همکارمون سلطان علی زاده یعقوب جون.
1: در همون شرایطی گیرودارهای بسیار
2: بگاهی 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود. با این مناسبت امروز در وزارت اداره ها، کمیته و تشکیلات ها همایش های گوناگون نیز های مدور برگزار گردیده شده است. بخشیده به قبول این قطعنامه در اتفاق نویسندگان تاجیکستان شورابینی باشکوه برگزار گردید. در همایش رهبریت و اعضای پیوسته اتفاق نویسندگان، شاعران شناخته، ادیبان نامور، محققان سوهای ادبیشناسی و خادمان نمایانی علم و فرهنگ کشور گردی هم آمدند. چنانچه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دویر به تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اندیشه‌هایش را چنین بیان کرد:
1: این تشبث 16-ми пешвои миллати мо аст. Ташаббуси 16-ми байналмилалии ҷаҳонии пешвои миллати мо аст. Дар мавзӯъҳои гуногун шумо ёд доред, дар мавзӯъҳои об чандин ташаббус карда буданд. Дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо чандин ташаббус буд. Дар мавзӯи муҳити зист, дар мавзӯи терроризму экстремизм ва мавзӯъҳои дигаре ки тамоми ҷомеаи ҷаҳона ба ташвиш меорад, бо ташаббуси пешвои миллати мос, маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид, рӯзи 25 июн эъломияи қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро барои солҳои 2027-2036 қабул кард.
2: нотиқон ва суханварон зимн баромади худ таъкид доштанд ки қабули ин қатномаи таърихӣ бори дигар аз эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳуҷӯёна ва ташаббусҳои глобалии тоҷикистон дар ҷаҳони муосир гувоҳӣ медиҳад. қайд гардид ки ҷомеаи ҷаҳонӣ тоҷикистонро на танҳо ҳамчун як давлати соҳибистиқлол, балки ҳамчун тавлидкунанда ва тарғибгари ғояҳои сулҳу субот ва дипломатияи об мешиносанд. пешниҳоди ин 10-сола солҳои 2027-2036 дар шароити мураккаби геополитикӣ имрӯза, ки ҷаҳон бо буҳрони шадид ва қишаҳои мусаллаҳона рӯбарӯ аст, ҷиҳати таъмини сулҳи сайёра ва ҳифзи ояндаи наслии навраз иқдоми муҳим аст. Абдуллои раҳнамо, сиёсатшинос, муҳаққиқ ва шоири тоҷик дар ин бора мегӯяд:
3: дар ҳақиқат ин як ҷашн аст барои ҳар касе, ки худро узви миллат, узви фарҳанг, узви тамаддун бешуморад ва касе, ки худро узви ин раванди давлатсозию эҳёи ملی مشورت برای اونها در حقیقت اید است. پیام صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادن از عمق فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدنی تاجیکی، همین فرهنگی صلح و محور و وحدت محور تاجیکی رو برده در سطح جهانی ثبت کرده.
2: дар идомаи ҳамоиш шоирону адибон иброз доштанд ки сулҳ барои тоҷикон вожаи оддӣ нест, балки арзишест ки бо баҳои ҷон ва хиради азалӣ ба даст омадааст. қатномаи навбатии созмони миллии муттаҳид адибону қаламкашонро вазифадор мекунад ки мавзӯи сулҳ ва созандагиро ба меҳвари эҷодиёти худ табдил диҳанд. султоналиизода ёқубҷон, радиои фарҳанг.
0: идомаи ҷанбаси ҳафта аз радиои фарҳанг. дар устурхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо иқдоми президенти тоҷикистон пешниҳод гардааст ҳамоиши илмии сиёсӣ баргузор шуд. дар ин хусус устурхонаи миллии тоҷикистон хабар медиҳад. директори устурхонаи миллии зафаршо иброҳимзода иброз дошт ки қабули 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда идомаи мантиқии сиёсати сулҳпарварона ва башардӯстонаи тоҷикистон мебошад. ин санад барои таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, муколамаи тамаддунҳо, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва тарғиби ғояҳои сулҳу ҳамзистии осоишта дар сатҳи байналмилалӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. гуфта шуд ки чунин иқдомҳо барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, таҳаммулгароӣ, эҳтиром ба арзишҳои умумбашарӣ ва ҳифзи сулҳу амният аҳамияти бузург доранд. бо дастгирии шарикони рушд соли равон нашри 12 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ аз фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва математика барои синфҳои 5-6 бо теъдоди умумии беш аз 1,846,000 нусха ба нақша гирифта шудааст. дар ин хусус 3 июн дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон зимни ҷаласа оид ба масъалаи ҷараёни таҳия, бознигарӣ ва нашри барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ иттилоъ дода шуд. вазорати маориф ва илм хабар медиҳад, вазорат дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд то имрӯз 23 номгӯи китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо теъдоди беш аз 2,5 миллион нусха ба нашр расонидааст. таҳия, бознигарӣ ва нашри китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ дар доираи татбиқи стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар ҳамкорӣ бо шарикони рушди вазорат амалӣ карда мешавад. иброз гардид ки китобҳои дарсии насли нав дар асоси муносибати бо салоҳ ماهیت به تعلیم تهیه کرده در برابر انتقال دانش به رشد تفکر انتقادی قابلیت حل مسئله ها ملکه های ارتباطی و استفاده دانش در وضعیت های عملی روانه شده است. با شرافت سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان رشد سوهای معارف همچون سمت افضلیتناک سیاست دولتی تامین گردید. همزمان برای بلند برداشتن صفت تحصیلات، نوسازی مضمون و محتوای تعلیم، تهیه کتابهای درسی جوابگو به طلبات زمان معاصر و تطبیق استانداردهای بین‌المللی تدبیرهای مؤثر عملی می‌شوند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای داخل و خارجی کشور را از بخش اطلاعاتی جنبسه هفته از رادیو فرهنگ در پیشنهاد اینابت اکرام و صاحبزاده دوران شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.